0: Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。感谢您通过 LLE 的应用程序收听印度尼西亚之声广播。在 LLE Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 LLE 电台的流媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的播客和最新的新闻视频。您还可以通过点赞、评论、分享和实时聊天功能直接进行与播音员互动。 LLE Digital 掌中娱乐和信息绝接方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。
1: 听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由加达 Voice of Indonesia 与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和图书机构合作出版。本期的主题是 Memesan Tiket。 Memesan Tiket 中文的意思是订购票，请欣赏。首先我给您播放本期由题为 Memesan TiketMemesan tiket 中文的意思是订购票的绘画。凯文在旅行时订购了拉布安巴州的机票和为7天3夜旅游探讨，于是展开了下面的对话，请收听。
2: Saya Putri, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo.
2: Untuk berapa lama?
3: 4 hari 3 malam.
1: 收听了本期的绘画，接下来我将介绍本期主题 Memesan Tiket。 Memesan Tiket 中文的意思是订购票的生字和智慧。我将读出两字与你的，你可以随之我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Saya Putri。 Saya Putri 中文的意思是我 Putri。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 中文的意思是我可以帮你什么。 Saya pesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo. Saya pesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo. 我订购了 Labuan Bajo 的机票和旅游套餐。 Untuk berapa lama? Untuk berapa lama? 中文的意思是为多久。4 hari 3 malam, 4 hari 3 malam, 4天3夜, tiket pesawat, tiket pesawat, 中文的意思是飞机票。2 tiket kereta api untuk kelas ekonomi, 2 tiket kereta api untuk kelas ekonomi, 中文的意思是2张经济舱火车票。Mengorder, mengorder, 中文的意思是订购。Sopir, sopir, 中文的意思是司机。Mengambil paket, mengambil paket, 中文的意思是拿取包装。50 mangkok soto ayam, 50 mangkok soto ayam, 中文的意思是50碗鸡汤。Restoran itu, 中文的意思是哪家餐厅。如果你要订购东西，你会使用 memesan。 memesan 字意味指订购，这意味指要求一些东西。在对话中，凯文问旅行社服务员飞机票和旅游套票。即 saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo。Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo. 我订购了 Labuan Bajo 的飞机票和旅游套票。其他的例子是 Dia memesan tiket pesawat ke Balikpapan. Dia memesan tiket pesawat ke Balikpapan. 中文的意思是, 他订购了到 Balikpapan的飞机票. Saya memesan dua tiket kereta api untuk kelas ekonomi. Saya memesan dua tiket kereta api untuk kelas ekonomi. 中文的意思是, 我订购了两张经济舱火车票. 还有在印度尼西亚语, 为订购可以使用 memesan, 也可以使用 mengorder, mengorder. 例如, ia mengorder supir untuk mengambil paket. Ia mengorder supir untuk mengambil paket. 中文的意思是, 他命令驾驶员拿起包裹. Saya mengorder 50 mangkuk soto ayam dari restoran itu. Saya mengorder 50 mangkuk soto ayam dari restoran itu. 我在那家餐厅订购了50碗鸡汤. Kowe tinju pengyop, jesu penci de mari berbahasa Indonesia. Jemu de jejian. 我再次为您播放本期的绘画,请收听.
2: Saya Putri, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo.
2: Untuk berapa lama?
3: 4 hari 3 malam.
1: Kowe tinju pengyo penci mari berbahasa Indonesia posungan lah. Siwang penci de cuti ke ijeng jia ni tui yini yu de liao jie. 明天我的同事给您另一出题的节目。感谢各位的收听，下次再会。 Voice of Indonesia 从印度尼西亚民向世界。
0: Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友，结束本期的节目，请收听《Pesona Indonesia》 印度尼西亚魅力节目。代表本期的播音员和技术控制师员，我 Bidadari， 感谢各位的收听。希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目，本台给你播放《Pesona Indonesia》，请收听，再见。

0: Voice of Indonesia 中印度尼西亚面上世界，感谢您通过 RRI Digital 应用程序收听印度尼西亚之声广播。在 RRI Digital 上，您还可以欣赏来自全印度尼西亚所有 RRI 电台的流媒体直播，您最喜爱的音乐播放列表，鼓舞人心的播客和最新的新闻视频。您还可以通过点赞、评论、分享和实时聊天功能直接进行与播音员互动。 RRI Digital 掌中娱乐和信息决策方案，立即在 Google Play 和 App Store 下载。接下来请收听 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。
1: 听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由佳达 Voice of Indonesia 与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和图书机构合作出版。本期的主题是 Memesan Tiket。 Memesan Tiket 中文的意思是订购票，请欣赏。首先我给您播放本期由题为 Memesan Tiket。Memesan Tiket 中文的意思是订购票的绘画。凯文在旅行时订购了拉布安巴州的机票和为期4天3夜旅游探讨，于是展开了下面的对话，请收听。
2: Saya Putri, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo.
2: Untuk berapa lama?
3: 4 hari 3 malam.
1: 收听了本期的绘画，接下来我将介绍本期主题 Memesan Tiket。 Memesan Tiket 中文的意思是订购票的生词和智慧。我将读出两字与你的，你可以随之我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Saya Putri。 Saya Putri 中文的意思是我 Putri。Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? 中文的意思是我可以帮你什么。 Saya pesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo. Saya pesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo. 我订购了 Labuan Bajo 的机票和旅游套餐。 Untuk berapa lama? Untuk berapa lama? 中文的意思是为多久。4 hari 3 malam, 4 hari 3 malam, 4天3夜, tiket pesawat, 中文的意思是飞机票。 2 tiket kereta api untuk kelas ekonomi, 中文的意思是2张经济舱火车票。 mengorder, 中文的意思是订购。Sopir, 中文的意思是司机。Mengambil paket, 中文的意思是拿取包装。50 mangkok soto ayam, 中文的意思是50碗鸡汤。Restoran itu, 中文的意思是那家餐厅。如果你要订购东西，你会使用 memesan 字，意味指订购，这意味指要求一些东西。在对话中，凯文问旅行社服务员飞机票和旅游套票。Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo.Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo. 我订购了 Labuan Bajo 的飞机票和旅游套票。其他的例子是 Dia memesan tiket pesawat ke Balikpapan. Dia memesan tiket pesawat ke Balikpapan. 中文的意思是, 他订购了到 Balikpapan的飞机票. Saya memesan dua tiket kereta api untuk kelas ekonomi. Saya memesan dua tiket kereta api untuk kelas ekonomi. 中文的意思是, 我订购了两张经济舱火车票. 还有在印度尼西亚语, 为订购可以使用memesan, 也可以使用mengorder, mengorder. 例如, ia mengorder supir untuk mengambil paket. Ia mengorder supir untuk mengambil paket. 中文的意思是, 他命令驾驶员拿起包裹. Saya mengorder 50 mangkuk soto ayam dari restoran itu. Saya mengorder 50 mangkuk soto ayam dari restoran itu. 我在那家餐厅订购了50碗鸡汤. Kowe tinju pengyop, jesu penci de mari berbahasa Indonesia. Jemu de cijian, 我再次为您播放本期的绘画,请收听.
2: Saya Putri, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya memesan tiket dan paket wisata ke Labuan Bajo.
2: Untuk berapa lama?
3: 4 hari 3 malam.
1: Kowe tinju pengyo penci mari berbahasa Indonesia posungan lah. Siwang penci de cuti kei jengjia ni tui yini yu de liao jie. 明天我的同事给您另一出题的节目。感谢各位的收听，下次再会。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
4: Voice of Indonesia.
0: Voice of Indonesia. 从印度尼西亚面向世界。 听众朋友，结束本期的节目， 请收听《Pesona Indonesia》 印度尼西亚美丽节目。代表本期的播音员和技术控制师员， 我Bidadari， 感谢各位的收听，希望今天的节目增加您对印尼的了解。结束本期的节目， 本台给你播放《Pesona Indonesia》，请收听，再见。